день свободних на зору. Білою все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій ретла, найзавієм на стран до синих.